Prinzessa. Yhteen kasvettiin, toisiamme toistettiin, lisättiin ja poistettiin sinua.